0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila po silných zemětřeseních stav nouze. Vláda dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO v Ankaře. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3 a bude skoro jasno, teploty až 34 stupně.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav nouze po dvou silných zemětřeseních, která zasáhla karibské pobřeží. Prezidentka taky kondolovala blízkým obětí. Jejich počet ale neuvedla. Jasné zatím není ani to, kolik lidí je zraněných. Silnější z dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Americká geologická služba varovala, že by počty obětí mohly být v řádech až desítek tisíc. Předběžné opatření ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO proti zájmům Česka. Kritizuje taky, že soud kabinetu nedal prostor se před opatřením vyjádřit. Podle Babiše má zahraniční politiku Česka hájit vláda. Ústavní soud v předběžném opatření vládě nařídil, aby účast prezidenta na summitu v Ankaře umožnila. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Vláda rozhodnutí soudu respektuje a akreditaci prezidenta zařídí, řekl ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka.
3: My doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO. O tom, jakou přesně roli bude mít Petr Pavel v Ankaře, tak o tom rozhodne vláda v pondělí na svém pravidelném zasedání.
2: Vláda v pondělí původně oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Prezident se pak obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa požádala kongres o dodatečných 88 miliard dolarů, tedy v přepočtu víc než 1 bilion a 800 milionů korun. Většinu částky chce Bílý dům použít na pokrytí nákladů na válku proti Íránu. Podle agentury AFP mezi republikány a demokraty narůstá kvůli konfliktu nespokojenost. Obě komory kongresu už schválily rezoluci, která Trumpa vyzývá k ukončení války. Washington minulý týden uzavřel s Teheránem memorandum, které má být prvním krokem k mírové dohodě. Projektanti připravují přístaviště pro malé lodě v Lysé nad Labem. Kotvit by tam mohlo asi 40 plavidel. Odhadované náklady na vybudování jsou 300 milionů korun. Dělníci začnou stavět zřejmě v roce 2028. Ředitelství vodních cest plánuje i další kotviště v Neratovicích nebo v Kostelci nad Labem, říká mluvčí organizace Jan Bukovský.
4: U těchto přístavišť bohužel ta příprava byla náročnější, museli jsme se tam vypořádat s větším množstvím komplikací a proto zatím ještě v těchto lokalitách přístaviště nejsou. Samozřejmě nesmíme zapomínat na Mělník, ale i v Mělníku se nám podařilo s městem najít schodu na vhodné lokalitě.
5: Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. V Mexiku podlehli domácímu týmu 0-3 a do vyřazovacích bojů tak nepostoupili. V dalším duelu Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0 a Češi skončili ve skupině poslední.
6: Překážka na D1 za všech Romy a omezení na Pražském okruhu u Ořecha. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s překážkou za sjezdem na Velké Popovice. Na 15. kilometru stojí porouchaná dodávka, blokuje tam pravý pruh. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s nočním omezením kolem sjezdu na Ořech. Mezi 20. a 18. kilometrem je uzavřený levý pruh, pravým pruhem projedete plynule. A v Praze je opět průjezdný celý městský okruh, skončilo čištění v tunelu Mrázovka, volný už je i Strahovský tunel ve směru na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude slunečno, během dne přechodně až polojasno a teploty 29 až 34 stupňů, na horách kolem 25. Foukat má slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Jak se lidé ve městě cítí, tak se k sobě chovají, říká dlouholetý primátor Bratislavy. Jak se podle něj cítí lidé v Praze? S jakými plány chce na podzim obhájit svůj mandát? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
0: Hostem Interview Plus je bratislavský primátor, architekt a taky hudebník Matuš Valo. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Jak se cítíte v Praze? Vy jste se ráno prošel cestou do Českého rozhlasu, tak jak to vypadá?
7: My Slováci Prahu máme rádi samozřejmě. Bylo to roky naše hlavné mesto a dneska se sem velmi rádi vraciame a Prahu obdivuje, máme ju rád. Tak jako
0: ale víte, že na nás nemusíte být preventivně vlídný.
7: Já to myslím naozaj a vždy, když něco hovorím, tak to tak aj myslím, teda vo většině případů. A určitě aj tu Praha je nádherné mesto a cítíme sa tu ako doma. My Slováci, že žije tu strašne veľa Slovákov a myslím si, že sme radi, že máme Prahu.
0: Když se vmyslíte do Pražanů, do lidí, kteří tu žijí, jak se cítí oni ve svém městě?
7: Mám veľa pražských kamarátov, s veľa ľuďmi sa bavíme o Prahe, o jej rozvoji, o jej doprave, o tom, ako funguje a veľa z nich aj frfle. Frfla je také slovo, akože sa občas tak sťažujú a stále niečo, však sledujem pražskú komunálnu politiku tiež. Ale myslím si, že vo finále je Praha pre drvivú väčšinu ľudí mesto s výbornou kvalitou života, čo sa týka aj napríklad mestskej hromadnej dopravy, aj rôznych iných vecí. Aspoň takto to vnímame my zvonku. Ale aj verejného priestoru. Myslím si, že sa tam robí. Aj v minulosti to bolo nastavené, že automaticky sa robí veľký kus práce v tom verejnom priestore. Možno to trvá dlhšie niekedy, ale je to mesto, ktoré nestagnuje z môjho pohľadu vonka, že rozvíja sa a jednoducho je to veľmi kvalitné európske mesto, o tom není pochybnosť.
0: Ešte k tomu frfládi, sú v tom horší Slováci, Bratislavané nebo Češi, Pražané? Podľa vašich poznatků?
7: Väčšinou sú to, viete, že niekedy sa stane, že na to mesto a na jeho kvalitu sa dokáže pozrieť človek, ktorý príde zvonka. Ten človek, ktorý nežije v tom meste, nevie úplne presne oceniť ten každodenný detail a ten každodenný problém, ktorý niekomu vznikne pri každodennom živote, ale vie sa pozrieť na to trošku s takým odstupom a vidieť to mesto možno iným pohľadom a vidieť tú jeho kvalitu. A mne sa to dialo často v Bratislave, keď prídu ľudia, ktorí strávia dlhší čas v Bratislave, ale v nej nežili, tak mi rozprávajú častokrát úplne iný príbeh, aký mi rozprávajú niektorí naši obyvatelia. Že vlastne, a myslím, že to platí pre každého obyvateľa v každom meste. A tá Praha, proste viem, že má svoje muchy, ale ja na ňu nedokážem dať dopustiť. No.
0: To je diplomatická odpoveď. Vykladám si to, že frflání je spíš české specifikum.
7: Prepáčte, to bola otázka. Frflání, no, tak Češi, ja mám rád Čechov, lebo vedia sa porozprávať do detailov o veciach, kde Slováci to povedia dvoma vetami. Ja to mám rád, ale nie, Slováci sú takisto vedia byť ufrflávne.
0: Tak co byste v Praze, jen tak od boku, když procházíte a říkáte, že človek, ktorý príde zvenku, vidí veci ostřeji, co byste zmenil? V čem môže Praha pridať?
7: Praha má komplikovaný najmä politický systém. To je vec, ktorá je komplikovaná. Ja som po 8 rokoch som presvedčený, že lepšia je priama voľba primátora a je úloha toho primátora, aby pri tej kampani a pri tej voľbe si zabezpečil, že s ním ide nejaký tím, ktorý je zvolený aj do mestského zastupiteľstva. Nevýhoda priamej voľby bola tá, u nás to boli moji kolegovia predo mňou, že bol síce človek zvolený za primátora, ale nemal vôbec mestské zastupiteľstvo a vlastne celý čas ho nejak tlačili a on sa tam obchodovalo zbytočne a tak ďalej.
0: Chcete říct, že pražský primátor ve srovnání s vámi, bratislavským primátorem, má menej pravomocí?
7: Tak vieme, že poprvé to nie je priama voľba, je to voľba, ktorá sa v pražskom zastupiteľstve odhlasúvava, to znamená, že je to veľmi spojené stále s politickými stranami. Je o mnoho ťažšie. Ja som kandidoval v Bratislave ako kompletne nezávislý človek bez príslušnosti k akejkoľvek politickej strane. A to bolo možné, lebo som si odmakal skoro dvojročnú kampaň, ale bolo to možné, lebo to bola priama voľba. To v Prahe je veľmi komplikované. Videli sme to tu na iných prípadoch v rôznych voľbách. A jednoducho, pokiaľ viem, pražský primátor je první medzi rovnými, ako keby sú tam radní, ktorí majú svoje témy a častokrát mám pocit, že to rozhodovanie je komplikovanejšie ako v tom systéme, kde je primátor volený priamo.
0: Vy říkáte, že lidi raději tráví čas v parku, než na parkovišti, zároveň ve všech městech, v tom vašem i v tom našem, vzrůstá počet aut. Všichni chceme jezdit, auta chceme a potřebujeme. Jak tohle dilema řešíte v Bratislavě? Protože jestli se bavíme o farflání, tak doprava a auta jsou číslo jedna.
7: Treba povedať jednu vec, predtým ako niekto začne frflať, že, a myslím, že to platí pre Bratislavu rovnako ako pre Prahu, my máme nejaký typ fyzického priestoru, ulice, ktoré my nevieme nafúknuť. Keď sa niekto pozrie na svoju ulicu, pravdepodobne je rovnako veľká, ako bola pred 20 alebo 30 rokmi, keď na ne vyrastal. Ale počet aut, konkrétne v Bratislave od roku 2000, počet aut, ktoré sú registrované, normálne na značky v našom meste, sa zdvojnásobil. Takže myslieť si, že dvojnásobný počet aut v tom istom priestore bude bez problémov fungovať ďalej a jazdiť ako pred 20 rokmi, kedy tiež boli slušné zápchy, je proste ilúzia. Jedno z miest, kde klesá počet aut registrovaných meste, je Viedeň napríklad. To je akože mesto, ktoré má ale, ktoré je svetovo známe neuveriteľným systémom mestskej hromadnej dopravy, a systému kvalitných cyklotrás.
0: A co děláte v Bratislavě s tímhle paradoxem?
7: My se usilujeme, často používám slovo rovnováha. Rovnováha a někdy je kompromis, ale rovnováha je důležité slovo pre mesto, velmi, dokonce by som ho mohl dát někde velmi vysoko v tých hľadaní tých kľúčov a limitov, ako sa rozhodujeme a usilujeme sa to slovo použiť aj pri doprave, čo je veľmi komplikované. My máme kvalitnú pešiu dopravu, respektive peších, to je normálne v Prahe, v Bratislave, v celom tomto našom stredoeurópskom regióne je úplne normálne kvalitné chodníky a pešia doprava, ale usilujeme sa trošku to vyrovnať aj v prospech tých cyklistov, ale aj mestskej hromadnej dopravy.
0: Tohle bývá výtka vůči vám. A mě zajímá, jak vysvětlíte Bratislavanům, že místo čtyřproudové komunikace mezi mostem SNP a Šafárikovým náměstím zůstanou jen dva pruhy pro auta a ty dva zbylé budou pro kola. Tak jak tohle umíte komunikovat, že se lidé nenahněvají, protože v autě stráví víc času tím pádem?
7: A to je přesně o té rovnováhe, lebo toto kedysi bylo jako vnútorný okruh mesta, ale mezi tím štát niekoľko stoviek metrov, možno 800 metrov odtiaľ vzdušnou čiarou na druhej strane Dunaja postavil 8 prúdovú komunikáciu, ktorá sa stala novým vnútorným okruhom mesta a niekoľko kilometrov odtiaľ štát postavil ešte vonkajší obchvat mesta. To znamená, že napríklad táto, to je južná strana Bratislavy, je veľmi saturovaná, čo sa týka ľudí, ktorí chcú prejsť z jednej strany mesta na druhé. A my sme aj vedeli, že na tejto ulici, ktorá je paradoxne rovno medzi historickým jadrom nášho mesta, pešou zónou a Dunajskou promenádou, veľmi obľúbenou, kde vystupujú aj ľudia z lodí, tam je veľa ľudí a vlastne ten limit, tá hradba medzi týmito dvoma dôležitými priestormi bola štvorprúdová komunikácia, ktorá má v strede električku a ešte aj odbačací pruh. Takže vy ste museli prejsť cez 5 pruhov pre auta a jeden električkový pruh. A tá debata o tom, že tu by sa mala tá doprava trochu utlmiť, keďže už je vybudovaná alternatíva kúsok ďalej. Tu bola roky, akurát, že nikto nemal odvahu to urobiť.
0: To je principu rozumím. Mne zajímá, jak ste to komunikoval s lidmi, kteří nelibě nesou to, že prostě tím autem pojedu pomalej. Já zacituju, co jste napsal tehdy na svém Facebooku. Velmi dobře si uvědomuji, že jsme se dotkli pro mnoho lidí důležité trasy a nutíme je měnit zažité návyky. Pro každého primátora je to jedna z nejtěžších věcí, ale pro zlepšení života ve městě a pro všechny i tohle je třeba podstoupit. Tak jak jste tohle ustál, jak se říká?
7: Komunikoval jsem to málo. Dneska to už vím. Mal jsem to komunikovat o mnoho víc. Pro mě jako člověka, který se zaoberá Bratislavou ještě dávno předtím, ako som stal primátorom, ako aktivista, ako architekt. To bola téma, o ktorej som dlho počúval a bola tam dokonca architektonická súťaž rok predtým, ktorý výsledok bol tiež, že tam má byť utlmená doprava. Tak, ale ľudia neriešia príliš architektonické súťaže, neriešia všetky tie debaty a mal som to komunikovať o mnoho viac. Ale myslím si, že keby som to o mnoho viac komunikoval, politici by z toho urobili tému, lebo veľkú tému z toho urobil najmä náš premiér bývalý, alebo súčasný, a urobil to tému, ako vyslovene liberáli versus
0: liberálové chtějí město pro kola.
7: Presne tak, ako keby takú tu, ten americký spôsob, kde to dneska vidíme, že v Amerike sa napríklad cyklotrasy úplne sa stali, ako keby taká tá deliacia čiara medzi rôznymi politickými víziami, čo je úplne nezmysel samozrejme, ale je podľa mňa dôležité mať politikov, ktorí uprednostňa správnu vec pre mesto a ja som hlboko presvedčený spolu s veľkou skupinou odborníkov, že to je správna vec pre budúcnosť mesta a uprednostniť to pred stratou alebo získom svojich politických bodov. A ja som sa rozhodol uprednostniť Bratislavu.
0: Říkáte, že ste to málo komunikoval. Jak by ste postupoval dneska?
7: Dlhšie by som to komunikoval, viac by som to komunikoval, viac by som vysvetloval. Vysvetloval.
0: Pomáha
7: to? My sme posilnený touto skúsenosťou, posilnený vo všetkých tých aspektoch dobrom aj zlom, urobili podobnú vec 2 roky potom na Dunajskej ulici, ktorá je menšia ulica, menej frekventovaná, ale tiež bola malá problém, že ľudia ju používali ako skrátku. Dunajská je centrom proste príjemnej mestskej štvrti rovno vedľa centra alebo v centre mesta a my sme vedeli, že ľuďom vadí to, že tam je veľa aut obyvateľom a vedeli sme aj, že približne 30-40% aut tady iba prechádza. Sme si proste odmerali, kto vojde a kto vyjde. A jednoducho sme to urobili, ale o mnoho lepšie sme to komunikovali najmä s obyvateľmi tej štvrte a nebolo to úplne hladké, ale bol to veľmi pekný výsledok a dneska to je kvalitná ulica s cyklotrasou.
0: Hostem Interview Plus je bratislavský primátor Matúš Valo.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Další otázka pro návštěvníka měst a pro architekta. Poznáte podle toho, jak město funguje, do jakého politického tábora patří vedení toho města, jestli je primátor, liberál nebo konzervativec?
7: Tak samozřejmě, že by jsme to nemali nikdy poznať, protože jsou věci, jsou služby, které je důležité robiť a to je tá výhoda miest, ako keby ľudia chcú mať kvalitnú mestskú hromadnú dopravu, kvalitné osvetlenie, vyčistenú ulicu.
0: Víte, na co náleží, máme třeba stranu Motoristé sobě a nepředpokládám, že ona by ve vedení měst prosazovala víc cyklopruhů, protože to jde proti záměru toho politického hnutí.
7: Samozřejmě, že je súčasťou demokratického procesu, že ľudia sa rozhodnú na základe komunikovaných hodnot zvoliť nejakého politika, ktorý potom by tie svoje sľuby a hodnoty mal pretaviť do toho mesta. Takže áno, asi niekde, kde budú motoristé sobie, čo je pre mňa, že absurdná strana aj s názvom absurdným, v Naradnici, tak asi budú preferovať automobilovú dopravu. Ale tu by som upozoril všetkých obyvateľov, ale aj túto stranu, že my vieme, ako vyzerajú mesta v rôznych kútoch sveta, kde prišli politici, alebo kde nikdy ani nezačali sa zaujímať tým, hľadať tú rovnováhu medzi spôsobmi pohybu po meste. My vieme, ako vyzerajú. Nedá sa v nich žiť. Zomierajú tam deti kvôli plúcnym chorobám a proste ľudia sa boja vysť na ulicu, lebo sú tam všade auta. A viem, že toto je veľmi ťažké povedať. A viem, že to je tvrdé povedať. A ja jazdím na aute. Je to normálna vec. Ale jednoducho, tie skúsenosti miest, kde auta dostali kompletne voľný priestor a stali sa úplne hlavným prostriedkom, proste na tomto svete existujú, my sa nemusíme dohadať o tom, ako by to bolo, my to už vidíme.
0: Vy ste primátorem hlavního města země, kde je po třetí vlády Robert Fico. Jaké máte s premiérem vztahy?
7: On je, ja som 8 rok primátorom, on je môj 5. premiér, takže
0: čiže by ste stabilnejší instituce než slovenská
7: vláda. Výrazne som stabilnejší. Je veľmi ťažké si vybudovať ako keby s 5 premiérmi akýkoľvek vzťah a aj pracovný. A s pánom premiérom sme sa stretli asi 2-krát v živote a tá debata bola veľmi pragmatická a úplne normálna. Bodaj by to tak aj v skutočnosti, akože bolo, bodaj by tak vláda tak naozaj fungovala.
0: Čili by ste premiéra Fica pochválil, když ho srovnáte s těmi dalšími premiéry?
7: Ne, to naozaj nie. Ospravedlňujem sa, keď to tak vyznelo. Ja mám radikálne iné hodnotové nastavenie a myslím si, že súčasná vláda, ktorú vedie pán premiér Fico, ničí Slovensko a tlačí ho do nejakého nedemokratického priestoru smerom k Rusku, čo je pre nás jednoducho zlé a keď si pozrieme aj na ekonomický aspekt našej krajiny, jednoducho to nie je dobré, to treba úplne jasne povedať. Ale ja vždycky ocením akéhokoľvek predstaviteľa vlády, ktorý je so mňou sa ochotný pragmaticky baviť o bratislavských problémoch. Myslím, že to je moja povinnosť, myslím, že je to ich povinnosť, aby sme spolu riešili problémy našich obyvateľov.
0: A vy ste liberál, máte blízko k progresnímu Slovensku, jestli se nepletu, tak cítíte se jako, řekněme, ostrov liberalismu uprostřed slovenského moře, národního konzervativismu?
7: Někdo, viděl jsem minule krásný výraz, který je velmi pekný a bylo, že neveriaci hladajúci. Tak toto som ja. Ja som úplne otvorený viere, ktorú ale nemám a závidím ju svojim kamarátom, ktorí tú vieru majú. A mať vieru sa už u mňa nespája s tým byť, že liberál alebo konzervatívny. Mám pocit, že túto jamu, ktorá je vykopaná medzi mnohými skupinami ľudí, je vykopaná kvôli tomu politikmi z veľkej politiky, aby získavali na základe strachu a hnevu politické body. Jako toto delenie je... Je, my jsme jedna z nejrozdělenějších krajín Evropské unie, Slovensko.
0: A přičítáte to té víře, čili náboženské otázce?
7: Absolutně nie, vůbec. Já si myslím, že v přirozeně liberáli a konzervativci fungovali jako také na Slovensku úplně bez problémů. A je úplně jasně dokázané, že to velké rozdělení urobili politici. To máme přesně dokumentované kampaně a momenty, kedy prišiel politik z veľkej politiky a na to, aby získaval body a vyhraňoval sa, jednoducho robil toto rozdelenie.
0: Mluvil o bratislavské kavárne, o ľudech, kteří nic nepřinášejí.
7: Pamätám si referendum za rodinu, ktoré bola postavenie queer komunity na Slovensku, bolo v podstate každým rokom lepšie a lepšie, až pokým nedošlo referendum za rodinu napríklad. A ktoré jednoducho politici predávajú ľuďom to, že im sa nežije zle, lebo máme zlé zdravotníctvo, rozpadajúce sa diaľnice a mosty a potraviny máme skoro najdražšie v našom regióne. Ale im sa žije zle, lebo hrozí, že queer ľudia sa budú môcť u nás uzatvárať nejaké registrované partnerstva. A to je, už každý, kto trochu sa do toho vyzná, vie, že to je nezmysel, akurát, že tí politici to tým ľudia vedia predať. A potom vznikajú ako keby tie barikády, ktoré proste ničia tú súdržnosť tej spoločnosti. A ja viem, že kvalitné mesto, mesto, ktoré vie zabojovať v krízových situáciách, ktoré ja som zažil teda ich dosť a svet v tých posledných rokoch naozaj veľa, je to, kde sú ľudia súdržní, kde si veria, kde sú ochotní si pomáhať, kde sa správajú slušne k sebe.
0: To zní dobře.
7: Znie to hypisácky, ale není to tak.
0: Ale jak sa to dělá prakticky?
7: Prakticky sa to... Tak na začiatku by mohol existovať politik národnej politike, ktorý nebude využívať strach a nenávisť na zisk svojich politických bodov. Čo dneska je pre nich... Oni vlastne nerobia to, že ja som urobil toto, alebo urobím pre vás toto a za to ma voľte. Ale on v ľuďoch vyvoláva strach. Ale nechcem ako keby ísť úplne do týchto detailov. Na úrovni mesta najväčšia pomoc pre mňa demokracii na úrovni primátorov je tá, že viete, že mňa ľudia na ulici stretnú každý deň. Keď ja poviem sľub, že urobím toto námestie, tak ten človek bez toho, aby musel niekde pátrať, iba tam ide okolo a vidí, či to námestie je urobené alebo nie. To znamená, že veľmi ľahko skontrolovateľné sú sľuby primátorov v mestách a je to, iba to dopoviem, že je to ten moment, kedy tá demokracia funguje tak, že niekto sľúbil niečo, bol demokraticky zvolený a splnil to alebo nesplnil. A pomôcť demokracii môžeme tak, že to splníme napríklad tie sľuby. Alebo vysvetlíme veľmi transparentne, prečo sme ich nesplnili.
0: Hostem Interview Plus je bratislavský primátor, architekt a hudebník Matúš Valo. Po třetí se budete v podzimních komunálních volbách ucházet o hlasy Bratislavanů. Průzkumy uvádějí vaši stabilní podporu kolem 40%. Vaše průzkumy dokonce jsem si všiml, že jsou ještě vyšší.
7: Ano.
0: Možná nejvážnějším protikandidátem na vaši pozici je stávající ministr dopravy Josef Ráš, syn známého hudebníka. Ten je k vašemu uvedení kritický, třeba právě kvůli cyklostezkám. Půjde podle vás o to, jestli se Ficův smer prosadí i v hlavním městě? Dá se takhle ve zkratce, dají se takhle ty volby vystihnout?
7: Velmi bych chtěl, aby kampaň byla o Bratislave, ale keďže prvýkrát v historii strana Smer v podstatě priamo nominovala svojho nominanta nebo svojho niekoho priamo podporila, aj keď pán minister sa tvári, že je nezávislý, čo mu ako nikto proste nežere, pretože je už 3 roky vo vláde za stranu Smer a sedí tam a schváluje všetky tie hrozné zákony, ktoré v podstate to Slovensko posúvajú späť do 20. storočia. A jednoducho je úplne prirodzené, že tá kampaň bude menej asi o Bratislave a o tom, o smere a vôbec pozícii, akých smer bude mať aj v hlavnom meste.
0: Hrite, jak odhadujete tú kampaň? Vy ste řekl, doufám, že vás si tu přesně, že bude ošklivá. Slovenská politická rozprava je velmi ostrá. To v Česku nevíme. Tam se nejde pro zlé slovo daleko. Ale já jsem si všiml, že vy neodpovídáte ostře náspět. Tak jak to odhadujete? Nemůžete utrpět ztrátu, protože prostě nebudete volit stejné prostředky?
7: Tak velká dilema je, keď oni jdou a sú tá druhá strana, väčšinou sú to také pravicové, extrémistické, populistické strany, ale v celom európskom kontexte idú hroznými narratívmi a hroznými tlakmi a škaredými kampaňmi. Otázka, či to naše spektrum má odpovedať rovnako.
0: Ako, co myslíte vy?
7: Ja sa vždy snažím ostať pri vecných argumentoch a debatách.
0: Kde to? Môže sa človek nechať vyprovokovať?
7: Tá správna odpoveď na toto je podľa mňa mix nejakej trpezlivosti a potom správneho momentu, kedy človek musí ako keby trochu aj pritlačiť. Tak by som to ja povedal. Ale to úsilie, a to je veľká dilema v našich kruhoch politických, že aj v amerických demokratických kruhoch viem, že tá debata predbieha, že kde je tá hranica, že či zísť a ísť dole a na tú látku a byť taký, ak sú oni, alebo nie. Pokiaľ demokrati nerobili, tak zatiaľ prehrávali. Takže tá debata, zdá sa, že aj demokratická strana v Amerike pritvrdzuje a u nás ja sa budem usilovať ísť do tej komunálnej kampane veľmi racionálne a skúšať argumentovať a vysvetľovať. To je niečo, čo ma baví viac, ako sa niekde hádať.
0: Vy ste jednou říkal, že ste sa na roli primátora pripravoval, takže ste si predstavoval tie ťažké situácie, ktoré mohli nastať, že to je taková mentální příprava. Ano. Jak se připravujete na ty volby komunální? Jaká je těžká situace pro vás osobně můžou nastat?
7: Těžká situace bude, a Smer to bohužel robieva, že tu kampaň začnú hrať na osobnej rovine, že začnú točiť na mňa na osobnej rovine alebo na mojich rodinných príslušníkov alebo ľudí, ktorí sú kamarátsky so mnou spojení. A to sa deje Michalovi Šimečkovi už roky veľmi škaredým spôsobom. Jeho partnerka je popredná slovenská tanečnička, moderný tanec a súčasný tanec.
0: Oni vyčítají, že to není skutečný tanec, že to vypadá lascitne.
7: A roky zosmiešňujú a púšťové videa na tlačových konferenciách, čo je úplne zvrátené, aby premiér krajiny ako do niekoho sa takto pustil. A toto sme robieva roky, robil to Petr Matovič. Je to ten najnižšia úroveň, to už prekročenie všetkých hraníc, keď sa útočí na rodinných príslušníkov. A dokonca dneska už je to na úrovni, že sa útočí na deti, ako keby slovne a argumentačne, jedna aj druhá strana. A je to smutný pohľad.
0: V Praze na podzim budou taky komunální volby. Magistrátu tady vládne vždycky koalice a pravidelně to skřípe. V Bratislave se to neděje?
7: V Bratislave si ja vyberám svojich viceprimátorov. Sú to ľudia z môjho okruhu. A takisto mám väčšinu v zastupiteľstve.
0: Čili proti pražskému primátorovi vy ste trošku samovládce.
7: Ja som si... Je to iné, nechcem... Je, takto. V zastupiteľstve máme 45 zastupiteľov, z ktorých my máme 29. To znamená, že máme väčšinu, ale je tam stále dosť veľká časť, ktorí nie sú v našej skupine. Ale ja sa bavím aj s nimi. My väčšinu ťažkých hlasovaní máme skoro 40 a plus hlasov, pretože keď riešim rozpočet, tak mám obec s každým klubom a bavím sa na tom obede o tom rozpočte s každým jedným klubom.
0: A skřípe to podľa vás víc v Praze než v Bratislavie? Podľa vašeho pozorovania?
7: Myslím si, že podľa mňa v Praze určite ako to skřípe vás.
0: Co s tým dělat? To by byla ta rada, kterou můžete jako příchozí dát pražskému magistrátu.
7: Samozřejmě, že jsem velmi skromný v tom, aby jsem dával někomu rady, ale to je ten jiný systém. To je jiný systém. Je strašně důležité, a nevím, do jaké míry se to dá, mať, budovať tú dobrú koalíciu, ktorá si verí ešte pred tými voľbami, akože spolu robiť, spolu kampaňovať, spolu sa baviť o tom programe. To je niečo, čo my robíme a už sa tam v tom aj poznáme a to je dôležité, že všetky tie zlé veci prichádzajú až po voľbách a treba sa na to pripraviť pred voľbami.
0: Poslední vec, horké dny vrací otázku, jak prispôsobiť mesta klimatické zmene. Co děláte v Bratislavě v tomhle směru a co by možná Praha mohla adoptovat?
7: My robíme všetky tie veci, čo robia veľké európske mesta, vodozádržné opatrenia pod námestím, ktoré teraz rekonštruujeme v strede Bratislavy. Máme celú nový kanalizačný systém, ktorý zbiera dažďovú vodu, šetrí ju a potom ju pumpuje späť do zelene. Sadíme stromy masívne. Robíme všetky tieto veci, ale mám jeden projekt, ktorý je pekný a ktorý začína ako veľmi malý, ale bude dobrý. A to je to, že sme sa zamerali na cestné ostrovčeky. Cestné ostrovčeky sú tie kusy veľké asfaltu a niekde to je dokonca vydlážené, ktoré sú medzi dvoma smermi cesty alebo diaľnice, na ktoré nikto nevstupuje, ktoré slúžia iba k tomu, aby rozdelili dve cesty. Hej? A tých je v Bratislave strašne veľa, aj v Prahe je strašne veľa. My už 6. rok postupne každý rok približne 1000 metrov